scrisă pe piele, în completarea tatuajelor mele. Hai să renunțăm la bariere și să rămânem mulți de plăcere. Să facem doi copii sau trei, să ridicăm castele și să ne punem toate visele în ele. La urmă urmei sunt făcuți din praf de stele și stăm tot.